0: 我要睡一大
1: 妈宝贝
0: 有妈妈宝贝呀贝哎不够明天哎给他哎给他给他给他给他
2: 给他给
3: 他给他给
4: 他给
3: 他给他给
5: 他给他给他给他给他给
6: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.

Sesungguhnya, di antara amalan-amalan yang menyebabkan mendapat ampunan ialah menebarkan salam dan baik dalam perkataan atau bertutur. Hadis riwayat Imam At-Tabrani.